Det er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.

Velkommen til programposten Kilden her på Radio Modø. Jeg heter Bodil Hovde Martinsen. I dag skal vi starte sendingen med å høre på en CD som heter I går, i dag, til evig tid. Og Åge Samuelsen skal synge for oss, og han begynner med en sang som heter Jeg har det skriftlig.

Hands Up, det var en stor slager, faktisk rundt omkring i hele verden. Og da det jo ikke noe rart i at den også gjorde en viss suksess på 10 i skuddet. Årslista sier at den hamna på 8. plass. Ottavan, som framførte låta, det en fransk duo. Den neste plata som jeg skal spille nå fra 1981, den med Trond Granlund, Girl 16.

Dette er plateprogrammet Rockola. Programleder Anders G. Andersen spiller plater som er minst 50 år gamle. Her kommer den første.

Girl from North Country med Bob Dylan. Jeg skal avslutte med samme gjengen som jeg startet med i dag, nemlig The Beatles, og låta det In My Life, som de kom med i 1965. Jeg heter Anders G. Andersen. Jeg synes det utrolig hyggelig at du har hengt med i dag. Jeg tilbake om en uke med mer plater fra 60-tallet.

0: gudvedrem. Jeg takker og bukker på havkanten sukker og bølgende klokker og steinar granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter om lyder fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag, god dag.
1: God dag, god dag.
0: God sommerdag. God dag, solvarme fjell. God dag, morgen og kveld. God dag, sønn og vind. God dag, ingenting. God dag, livet selv. God dag, solvarme barn og

0: plass, lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som hun kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-årsturen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

Da skal vi ha med oss Ellen Andrea Wang, i hvert fall på plata, jeg har sagt. Det er Wayfaring Stranger som står klar her. Jeg hentet det fra Closeness. Vær så god, Ellen Andrea.

Da håper jeg du har tatt på deg dressen, eller en fin kjole, for vi skal inn i konsertsalen. Og vi skal høre et stykke som heter Nadir, og den som er med på dette, som har gitt ut den CD-en hvor du finner Nadir, det er Håkon Kornstad. Og rundt omkring, har jeg sagt i salen, så sitter da musikere fra Kork. Varsågod.

Det var Cloud King, Wolverton Mountain. Du hører på Bare Country, og det en sommerlig utgave, hvor jeg ikke prater så fælt, men hvor du får musikken I fri og ro og kan lene deg tilbake og forhåpentligvis nyte sommeren. Jeg har en plate igjen I dag, den med Bill Anderson, heter Mama Sang a Song. Og med den så takker jeg for følge I dag. Jeg heter Anders G. Andersen og tilbake om en uke med mere kontraplater.

0: En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsra.
1: Hver sommerdag en gave. Gud ved dem. Jeg takker og bukker på havkanten sukker og bølgene klukker og steinar, granitt ligner silk og sukker. God dag. Hver sommerdag minner om lukter fra vakre ting, om tre tanter som strikker, om en klokke som tikker, om en farfar som kikker vennlig og nikker god dag. God dag.

er sommer I landet, det vi alle har ventet på. En sol som skinner, trenger vi vel alle nå. Ferien står for døren, bagasjen stues inn I bilen. Vi blir med deg på turen, radioen har du jo på mobilen. For selv om lokalene står tomme, kan du ta det helt med ro. Det blir masse sang og glede, vi har jo sommerradio. Vi tar en velfortjent pust I bakken og tar livet som det kommer. Alle oss på Radio Modum ønsker deg en riktig god sommer.